So mga update sini mga ka-K5 diri sa ato sini nga pagpangalagad. Kay baloon ta sa sunod naton nga mga programa diri sa aton sini nga pagpalayag mga ka-K5. Kay baloon ta kon ano na nga mga kabanwahanan diri sa probinsya sang Capiz. Ang halos naka-implementar na sining Capiz Tawhayan nga ginatawag. Capiz Tawhayan. Ang kampanya kontra sa mga armas luthang nga illegal nga wala sang nagakaigo nga lisensya mga ka-K5. Ato lang hatagan update. Diri sa ato sini nga pagpangalaga diri sa K5 News FM Rojas. May ari pagi diri sang gusto magpa-shout out sa aton sini nga pagpangalagad mga ka-K5 diri sa aton sini nga programa. Mayong udto Sir Alan Panyaga sir. Akon sud-an tulingan nga may gata. Oo, namin ang tulingan nga may gata. Isda nga tulingan nga may gata. Galing kay Manti ang tulingan nga may gata, nami mana siya. Ang problema sa tulingan, kung ako magkaon na ka-K5, uric acid, girl, kahuluya, gid. Uric acid! Thank you, good Mick Villaruel. Sa imo sini nga panyaga nga tulingan nga may gata. Mayong udto Sir Alan from John Bacaro. Thank you, good mayong udto good. Good afternoon Sir Alan from Leo Billiones. Hi Leo, kamusta?

Subo nga adlaw, ang kasaysayan nga hatagan aton sang kapuhi na galin kay Pedro, kag ang magadala amo si Chester John Veronque.

Sa tanan nga tagpalmati sa K5 News FM Philippines, kagistanan naton ng mga suki sa aton nga palatuntun ang tinig ng reformasyon. Kamusta ka mo? Sa gihapon, sa lakuntat nga pagpanamyaw, pagdayaw, pasalamat sa tanan nga mga pagpakamayo nga ginhatag sa Diyos sa aton, nga manang permi, kami, ako, na personal na gabisita sa inyo, paagi sa inyo pagpamati sa aton nga palatuntunan, dira sa inyo mga pulihan. Masa, kamusta ka mo? Kabay pa nga sa gihapon. Ang ikayong lawas, araman, kiginhalungan, ginatipan, kaonsang mga nutritious foods, kay permi instruction diri sa aton nga informasyon si kayong lawas, permi niyong matian. Dayon, ang aton man espiritual nga kalanon, nga muni nga mapulong sang Diyos nga permi naton ginatunan. Muna nga permi kita nagapangaway, kabay pa nga sa gihapon. Ang aton nga espiritual, aton ginpakaunon, tagi sa pagpamati, labi na gid kung mayara ka mo Biblia, magatuon gid sa pulong sang Diyos. Kay amo na gid na ang pagkaon sang aton nga kalag. Kay kung wala kaon ang aton kalag, amo na ang haluya. Muna nga, kamay pa nga sige hapon, parayon ka mo magpamati sa aton nga palatuntunan. Hindi gid maguntat sa pagpamati, hindi maguntat sa pagbasa. Kay labaw sa tanan, magapasalamat sa Diyos. Kay amo gid na ang kalipay sang Diyos para sa iya mga inanak, iya mga katawhan nga nagapasalamat sa iya kang nagadayaw. Kangay sa aton ginatunan, mga pamatanon nga puwerte, ginupdan, ginmayo sa Ginoo, ginatipan, kaga nangin bayani. Dayon, hindi lang nga bayani sa pagtuo, kundi nangin propita pa si Daniel, subong man si Juan, nga apostol ni Kristo. Sige, so, amalang na aton nga pagpanamiyaw sa inyo. Sige hapon, pasalamatan ta siya kaga obdan ninyo ako, mga muyo kita antes kita magatuon padayon sa pulong sang Diyos. Mapagpala at mabagin naming Panginoong Diyos sa mga sandali po ito, kami ay dumunulog sa inyong manalulukan at pinasasalamatan po namin inyong dakilang pag-ibig, patnubay at gabay. Maraming salamat po Panginoon sa pagkataon na inyong pinagkaloob sa amin. Maraming salamat sa inyong banal na mga salita na siyang naging gabay namin. Pagpalain mo ang mga nakikinig simpilan po ito. Pagpalain mo man ang ginagamit na himpilan kay 5 News FM Philippines. Pagpalain mo rin ang Siro Kramiloy at pamilya, gayon din sa tanan ng lahat ng mga kawani at sabat pamilya na aming kinatawan. Patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkukulang pagkasalaban sa inyo. Ito'y aming samuthiling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Sa aton padayon ng pagtuon mga katuran mga kabiyanan, padayon nun naton ang ikalima nga party. Part 5 siya. Sa aton nga pagtuon sa Daniel Kapitulo 2. Kamutong nga sa pagkatapos nga nagmagatindog ang isa pa kuno kaginharian habal ni Daniel kay sang ang iyang ati ginharian gali nga ulo nga bulawan gin tangna na nga maguba sang salakayo na sang isa man kaginharian nga mas kubos sa iya ang quality pero kay ginhambal naman daan ni Daniel, ginpahangop pa niya dito kay Nabucodonosor nga ang Diyos sa untang nagadayaw si, di ba lang, dito sa 2:21, ang Diyos nagapatindog kag nagapahalin sa mga hari. Amo na nga si Nabucodonosor, baton man niya. Kasi siyempre, normal pero dugay pa. Muna nga des kasi sayang nga itong ginutunan, ginpahangop lamang, ginpaatag lamang ni Daniel dito kay Nabucodonosor nga mo ginihang matabo. Naman na nga sa versikulo 29, rather, sa kapitulo 2, versikulo 39, kag pagkatapos mo magatindog ang isa pa kaginharian nga kubo sa imo, kag ang isa pa ka ikatlo nga ginharian sa masaway nga magagahom sa bugos nga duta. Sa Nabucodonosor nga hari, naghari sing kapatan kag tatlo katuig. Grabe no, 43 katuig. Kaginbuslan siya sang masunod nga Pangulo. Ang ianak nga si Abel Marudak, duha ka tuig. Si Nerig Lizar, ang ia umagan nga lalaki, apat ka tuig. Si Laburo Suarkod, anak ni Lig Lizar, siyam kabulan, siyam lang kabulan. Nga, wala pa isa ka tuig. Wala ginaisip sa kanon Neptolemy, kag sa katapusan si Nabundiyo nga ang iya anak nga lalaki si Belsasar nga apo ni Nabucodonosor nga nagupod sa iya sa trono. Amo ni ang aton ginasiling
ang ila Galibali dinastiya halin sa amay ni Nabucodonosor si Nebuchadnezzar. Si Nabucodonosor pagadto siya mga anak, siya umagad, siya mga apo. Amo nang ang pamatuod sini nga asosiyon yara pa sa kasaysayan ni Nabunadios na Nabunidios Nabunidos nga nasapuan sa Maghir sa diin ang pag-amlig sang mga Diyos ginapangabay para sa Nabunadid kag sa iya anak nga si Belsasar nga gintingob sa isa kapaagi sa paghangop sang pag-updanay sang nauli. Ato ni siya mabasa sa volume 1 page 100 or page 168 sang British Museum series ang aton ikuha nga reference. Ang asosasyon sa pinakaulihi nga 500 BC ika-15 nga tuig ni Nabonadyo sugod sang ikatlo nga tuig ni Belsasar ginsambit sa Daniel 8 versikulo 1 kun si Belsasar subong sang akon ginhunahuna sunok sa writer isa ka anak nga lalaki sang isa ka anak nga babae ni Nabucodonosor nga ginpangasawa kay Nabonidios pagkatapos nga nanginhari siya hindi mahimo nga mangin kapin sa 5 ka tuig sang iya amay. Amo ni ang ato naman ginabasa diri sa mga referensya nga George Rawlinson, The Seven Great Monarchies of the Ancient Eastern World, Volume 2, page 610. Then sa note nga 202, kadariman kay George Rawlinson, The Seven Great Monarchies of the Ancient Eastern World, sa Volume 2, page 610, kagsa manigyapon nga sistema. Mananga, diri aton ginbasa mauturan ang organ kuha diri sa nga amuning referensya agon mabalaan naton ang kasaysayan. Amuni ang pagkapukan na sang Babilonya. Sang nahuna nga tuig ni Nigrisar, duha lamang ka tuig pagkatapos sang kamatayon ni Nabucodonosor. Nagdabdab jud tong makamatay nga inaway sa tunga sang Babilonyanhon kag sa mga mas Medyanhon nga nagresulta sa pagkapukan sang ginharian sang Babilonya. Si Syaceres, hari sang Medyanhon, nga ginatawag nga Darius sa Daniel 5:21, nagpatawag sa iya sa pagbulig sa hinablos nga si Cyrus, nga Persianhon nga linya. Amo ni nga diri, nag-isahanon, naghugyon ang mga Persianhon, ang Persia, nga munang sulo siling sa propesya, munang Iran subong, kag ang Medyanhon. Naghiliusa ang Medyanhon kag ang Persianhon. Amo ni ang hari sa Medyan, amo si Syaceres, si Darius. Dayon ang hari man sa Persia, amo si Cyrus. Ang inaway, ginpadayon, nga wala untat ang kadalagan sang mga Medyanhon kag sa mga Persianhon. Tubtob sang ika-18 nga tuig ni Nabunido, ang ikatlo nga tuig sang anak nga si iya anak nga si Belsasar. Gindikopan ni Ciro ang Babilonya, ang amo lamang nga syudad sa bugos nga sidangan nga sadto nagbato sa iya. Ang mga Babilonyanhon nagtipon sa sulod sang ila daw indi masarangan nga mga pader nga may probisyon sang sulod sang 20 ka tuig. Grabe no? Kag duta sa sulod sang mga dulunan sang ila malapad nga syudad nga bastanti sa paghatag sing pagkaon para sa mga pumuluyo kag garison sa wala patuod na diyon. Ginyaguta nila si Cero gikan sa ila mataas nga pader. Kag ginyaguta ang ila daw wala sing pulos nga mga panikasog sa pagpasakop sa ila. Suno sa tanan nga kalkulasyon sang tao may maayo sila nga sadsaran para sa ila mga balatyagon sang kaligunan. Amo ni ang ilang ginpabugal sa sulod sang Babilonya. Wala gid kon timbang-timbangon sa timbangan sang lutan-on nga posibilidad. Ina nga syudad mahimo nga makuha upod ang mga paagi sang inaway nga nahibaluan santo. Gani naginhawas sila sing hilway kag nagtulog maayo nga
dawala sing kaaway nga nagahulat kag nagatan-aw sa palibot sang ila ginalikupan nga mga pader. Apang ang Dios nagmando nga ang bugalon kag malaot nga siyudad nga amo ang Babilonia magpanaog gikan sa trono sang himaya. Gagkon maghambal siya amo ang amo nga mortal nga bugton ang makapirdi sang iya pulong. Amo na nga diri naga pahibalo lamang nagpahibalo sa aton sa kasaysayan nga grabe nga pagpagugal nga sa ilang kahimtangan sa Babilonia daw naga ano bala sila naga pamangkot ano nga mortal nga butkon ang makapirdi sang iya pulong. Sumo na nga diri sa ila balatyagon sang kaligunan amo ang ginahalinan sang ila katalagman. Si Zero nagdesisyon na himuon pagi sa estratehiya ang hindi niya mahimo pagi sa kusog. Sang hibaloan niya ang pag-abot sang isa katuigan nga kapistahan sa diin. Ang gugos ng siyudad ay hatag sa kalipay kagpagkinasadya. Gintala na niya inang adlaw subong ang tion sa pagdala sang iya katuyuan sa pagpatuman. Wala sing alagyan para sa iya sa pagsulod sa sina nga siyudad. Luwas kon makita niya ini sa diin nagasulod kag nagagawa ang suba sang Euphrates samtang nagaagi ini sa dalom sang mga pader. Nagdesisyon siya nga himuon ang alagyan sang suba nga iya alagyan pakadto sa pamakod na sang iya kaaway. Agun mahimo ini ang tubig dapat ipahilayo gikan sa iya alagyan nga nagaagi sa siyudad. Amo nga naghimo ang mga kumbaga kung sa aton subong engineering ni Cyro, naghimo siya sang diversion sa tubig. Halin dito sa sulod, pagkato sa guwa. Dayon dito man nag-aagi. Kung sila magguwa halin sa sulod, dito mag-aagi kag may mga bantay. Nagabantay dito, dito mag-aagi ang ilang mga salakyan, pagkato sa guwa, ilang mga bangka. Para sa sininga katuyuan, sa gabi sang adlaw sang kapistahan, ginsambit sa ibabaw, nagdetalye siya sa hubon sang mga sundado nga himuon ang suba sa isa ka oras nga mangin isa ka dako nga artipisyal nga linaw nga malapit kag sa ibabaw sang syudad. Isa pa sa pagkuha sang iati istasyon sa punto diin ang suba nagasulod sa syudad kag ang ikatlo nga pagkuha sang posisyon nga 15 kamilya sa idalom sa diin ang suba nagwagikan sa syudad. Ang duha ka na ulihi nga mga lawas ginsugo nga magsulod sa kanal sa gilayon nga makita nila ang suwa nga magyan kagsa kadulom sang kagabihon mag-usisa sang ila alagyan si dalom sang pader kag magpadayon sa palasyo sang hari sa diin siya o sila magalibot kag magapatay sa mga bantay kag dakpon ukon patyon ang hari. Sang nangin linaw ang tubig wala madugay nangin manabaw ang suba agud matabok kaginsulod sang mga soldado ang alagyan sini pakadto sa sintro sang syudad sang Babilonia. Ang atong referensya din koha is lantaw na ito ang Herodotus pages 67-71 kay Jude Rawlinson The Seven Great Monarchies of the Ancient Eastern World volume 1 volume 2 pages 254-259 Dreman sa kay Humphrey Prejox, The Old and New Testament, Connected in the History of the Jews, Volume 1, pages 136 and 137. Amo ni ang aton gingamit nga referensya. Apang initanan nga mangin wala sing pulos, kung ang bugos nga siyudad wala naghatag sang iya kagulingon sa sinang punto, nga puno sing hitabo nga sa gabi sa labing ginbiyaan nga pagkawalay hinalungong kag pagkamapa matinas taason. Isa ka kahimtangan sang mga butang nga gin kalkulo ni Zero sing dako para sa pagtuman sang iya katuyuan. Sa tag sa kakilid sang suba sa bugos nga kalabaon sang syudad may mga pader nga tama kataas kag pareho kadalumon sa nagwa nga mga pader. Sa sini nga mga pader may dalagko nga mga gawang sa saway nga saway nga kun sirado kag ginabantayan nagapugong sang tanan nga pagsulod gikan sa sulog o sa salog sang suba pagkadto sa bisan diin ng mga dalan nga nagatapok sa suba. Kung ang mga gawang sirado sa sini nga tiyon,
ang mga soldado ni Siro makahimo or mahimo nga magmatsa pasulod sa siyudad sa higad sang suba. Kagdayon, magmatsa liwat pagwa para sa tanan nga ila mahimo padulong sa pagsakop sang doog. Apang sa hubog nga pagkasinadya sadtong makamatay nga gabi, ining mga gawang sang suba ginbilin nga bukas subong sang gintagna ni Manlag na Isayas nga sa mga tinuig nga ang nagligad nga sining mga pulong ang aton mabasa suno sa propesya sa Isayas 45 versikulo 1. Amoy ni ang ginasiling sang Ginoo sa iya hinaplas kay Siro nga ang iya tuo nga kamot gin uyatan ko siling sang Dios sa pagdaog sang mga pungsod sa iya tubang kag huwaron ko ang mga balingkawang or balikawang sang mga hari sa pagbukas sang iya tubang kag ang duta nga gawang anduha kagawang indi pagapatyon indi pagsaradan ambot malon may propesya na daan nga ginkabig sang Dios nga si Siro gali iya nga hinaplas iyang anointed iya nga shepherd kun basahon pa naton ang Isaias 44 bisikulo 28 Cyrus is my shepherd. Dari naman sa Isaias 45:1, Cyrus is my anointed. Amo na nga nakabalo si Cyrus nga amo ni ang kabuton sang Dios iya. Amo ni nga sa sadto nga tiun samtang sila nagaselebrar sa ilang pista. Nalipatan nila nga siradaan kumpiyansa sila siradaan ang gawang or ang gates, ang duha ka gates. Nalipat sila nga way na nagbantay dito sa dalom, way sila ka di para nga gali naghumas ang tubig sa dalom kay gin divert nila dito, naghimo sila sa isa ka dako nga linaw kag nakasulod ang kasoldado sa ni Cyrus. Amo na nga pagsulod sa mga soldado sang Persia wala mabatyagan. Madamo nga mga aping nga kontani naglospad sa kahadlok kon ang hinali nga pagnubo sang tuba natulpangdan kag ang makahaladlok nga kahulugan sini nahangpan. Madamo nga dila nga makapalaptas ang mapintas nga alarma sa syudad kon ang madulom nga mga porma sang armado nga mga kaaway nakita nga nagapanago pakadto sa kuta sang ila ginasiling nga seguridad kay nagapabugal man ang Babylonia nga budlay nila masulod ang ilang syudad bangod sa kataas sa pader damol sa pader grabe nga sangkap sila or kumplito sila sang ila mga depensa apang wala sing may nakatulapangod sang hinali nga pag-ubos sang tubig sang suba wala sing nakakita sang pagsulod sang mga hangaway nga sang Persia wala sing isa nga nagulikid sa bisan ano kundi sa pagtanaw kun daw ano kadalom kag walay hinalungong nga makalusot siya sa mabangis nga pagka makihilawason o pagtimalos. Ang pagdula sadto sang gabi nagbili sa mga Babylonian hon sang ilang ingharian kag sang ila kahilwayan. Nagkadto sila sa ila mapintas nga pagkisinadya nga mga sakop sang hari sang Babylonia, nagbugtaw sila gikan sa sini nga mga ulipon sang hari sang Persia. Ang mga soldado ni Siro, una nga nagpahibalo sang ila presensya sa siyudad paagi sa pagtupa sa rianon nga mga bantay sa dito sa palasyo sang hari. Wala madugay, naibaluan ni Belsasar ang kabangdanan sang kagamo. Kag nagpatay nga nagapagig-away para sa iya kabuhi. Ini nga piyesta ni Belsasar, ginlaragway sa ikalima nga kapitulo sang Daniel, kag ang simple nga mga talanaon amo ang sa gabi napatay si Belsasar nga hari sang Kaldihanon or Kaldinhon. Kag si Dario nga Midyanhon amo ang naghari sang iya mga 62 katuig. Ang kasaysayan nga si Predyox nagsiling, si Dario nga Midyanhon nga amo si Shasaris ang tiyo ni Siro, amo ang nag-agaw sang ginharian, kag gintugutan siya ni Siro sang titulo sang tanan niya nga mga pagdaog samtang buhi pa siya. Suno sa
Humphrey Prejoke's The Old and New Testament Connected in the History of the Jews, Volume 1, page 137. Gani ang nauna nga imperyo nga ginsimbolo sang ulo nga bulawan sang dako nga larawan nag-abot sa isa ka di dungganon nga katapusan. Ginaugali nga ginauna nga ang mananakop nga nangin gipanagiyahan sang isa ka dungganon nga syudad subong sang Babylonia nga nagalabaw sa bisan anong nga butang sa kalibutan kun tani nagkuha sini subong pulungkuan sang iya imperyo. Kaga ginhoptan ini sa iya himaya nga syudad. Apang nagsiling nga ang Diyos dapat nangin isa ka himaya nga syudad. Tinumpok kag ang puluyan sang mga sapat sang disyerto ang Babylonia sa pangpang sang suba sa Chospis, isa ka sanga sang Tigris mahimo nga ginhimo ini sang una nga tuig lamang sang iya lamang nga paghom. Ang bugal sang Babylonia or Babylonanhon nga labi nga ginpukaw sini nga buhat sang ikalimang tuig ni Darius Hystaspes sa tuig 517 sang wala pa si Kristo. Nagtindog sila sa pagrebilde kag gindala liwat sa ila kagulingon ang bugos nga kusog sang imperyo sang Persia. So ang Persia kag ang Median, ang Medianhon, ang kag ang Persianhon nagbuliganay sila tapos napirdin nila ang Babylonia. Ang syudad ginagaw liwat paagi sa Estratehiya. Ginguba ni Dario ang saway nga pertahan sang syudad. Kaga ginrumpag niya ang mga pader halin sa 200 katapak tubtub sa 50 katapak. Amoy niya ang ginsuburan sang pagkalaglag sini nga syudad nga Babylonia. Paagi sa sini kusulat, ginbilin ini nga nagbuyagyag sa mga kalaglagan sang tagsa kakaaway na grupo. Si Herhes, si Jerhes, or si Artaxerxes, ang iya pagbalik gikan sa Gresya, din ana, at si Gresya, din ati ang templo de Belos, kag ginatake nila, kag ang iya dako ng manggad, kag dayon ginkuba ang mataas nga estruktura. Gintinguhaan man ni Alexander the Great nga patindugon iniliwat. Butumbalon sa panahon ni Alexander the Great, patindugon liwatan ni Babylonia. Apang pagkatapos nga ginimpleyo ang napulo kalibo katao sa duha ka bulan nga paghawan sang mga basura, napatay siya bangon sang sobra nga pagkahubog kag pagka makahilawason kag ang helikoton ginuntag. Butumbalon, kasaysayan ni siya nga tinguha tani ni Alexander the Great sa ginharian na sang Gresya nga tani mapabalik dayon sa tuig sang 2024 sa wala pa si Kristo. Diri naman ginpatindog ni Seleucus Nicator ang siyudad sang bagong Babylonia sa kasidlangan sang dalan sang siyudad kag ginkuha ang madamo nga mga material kag madamo sang mga pumuluyo sang daan nga siyudad sa pagtukod sang among sudad kag sa mga tao sang bag-o na nga ginharian. Karon nga halos naubos na ang mga pumuluyo ang pagpatumbaya kag pagkadunot nagasugid sing makahaladlok nga dumaan sa dumaan nga kapital. Ang kasingki sang prinsipe sang Persia nagpanasig sang pagkaguwa sini sang kalipusposan sang ikaapat nga siglo. Gingamit ini sang hari sang Persia subong kudal para sa talunon ng mga sapat. Sa katapusan sang ikadosi nga siglo, suno sa isa kabantog nga manuglakbay, ang pila ka nabilin nga kagulubaan sang palasyo ni Nabucodonosor puno gid sing mga manog kag makahililo nga mga reptiles. Amo nga indi ini mausisa sing malayo nga wala sing dako nga katalagman. Kagkaroon halos wala na sing bastante nga mga kagulubaan nga nabilin sa pagmarka sang duog din nagtindog anay ang pinakadako, pinakamanggaranon, kag pinakamabugal nga syudad sang dumaan nga kalibutan. Gani ang pagagawa sang dako nga Babylonia nagapakita sa aton kun daw ano kasibo ang pagtuman sang Dios sang iya pulong
kaginahimo ang mga pangduha-duha sang nga daw kaangay sang hungog or hungod nga pagkabulag. Sa tapos mo, magatindog ang isa kaginarian sa kuwos ni mo. Amo ning ginhambal sang ni Daniel kang kay Nebuchadnezzar. Ang paggamit sang tinaga nga ginharian diri nagapakita nga ang mga ginharian kag indi ang partikular nga gahari nga mga hari ginarepresentar sang nagkalain-lain nga mga bahin sini nga larawan sa ginpakita dito kay Nebuchadnezzar. Gani sang ginsiling kay Nebuchadnezzar, ikaw ining ulo nga bulawan, bisan pa nga ang personal nga mga panombre, pronombre diri ang gingamit, ang ginharian hindi ang hari mismo ang ginatungod, kundi ang mga ginharian. Amo na nga nagbulos sa iya ang ginharian sang Medo-Persia. Amo na nga halin sa Babylonia na perdi, dayon nagsunod naman ang ginharian sang Medo-Persia. Amo na nga hindi kita matingala nga natuman ang ginhambal nga ginaliwat naton ang Daniel 2 versikulo 21 nga ang Dios amo ang nga magapatindog sang mga hari kag amo man ang magapahalin sang mga hari. Amo na nga nagbulos-bulos ang mga hari sa mga amo nga ginarian. Pero maguturan ang aton nga oras na ubos naman, sige hapon aton tapuson sa lubo nga pangamuyo. Mapagpala at mabagin naming Panginoong Dios. Sa muli kami dumulog sa inyong banal na luklukan at pinasasalamatan namin inyong dakilang pag-ibig, patubay at gabay. Maraming salamat po sa kaalaman na aming nalalaman sa kasaysayan ng mga karyang ito. At nawa ito ay makatulong sa aming pag-unawa na ang mundong ito ay may katapusan. Ang mga ginharian, ang mga karyan ay may katapusan. At ang mga hari, ganun din sa palit-palit na mga karyan. At itinawa ay makatulong sa pag-alis ng lahat ng mga kayabangan sa mga namumuno. Makatulong nawa ito na malaman ang inyong kagustuhan, ang inyong kalooban, ang masusunod. At pagpalain mo kikinig sa impilan pong ito at ginagamit na impilan kay 5 News FM Philippines. Pagpalain mo man ang CEO Rokumiloy at pamilya, gayon din ang mga kawani. At pagpalain mo mo kaming lahat, gayon din ang pamilya namin kinatawan. Patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkukulang at pagkasalalaman sa inyo. Ito'y aming hiling sa pangitan ng matamis na pangalan ng Binay Sus. Amen.